Hey, nengu baba lana, babu mtima gelo. Nengu baba mtima, ela pe Southland, kwa kusebenzi la espeja na iti ndaile. Uwe mbiza nwe babu mtima. Ubaba mtima, ulapaya e Southland, kwa kusebenzi ulapaya e iti ndaile espeja la. Uti kikilikiki. Oh, babu mtima. Wali kute manje, wali kute je babu mtima. Ubabu mtima gelo ya utaibu. Asifu geni matota kusile. Abafu gebonka baye msebenzini manje. Kusho babu mtima ese Southland.